0: pani ebanu nkontabuo ne sikasem a honkomodie otie na pani ebanu nkontabuo ne sikasem a honkomodie
1: the taxes na ye tia no abade ya de pama ye nya so fatso ye nkwe se abai betu sika eguze o spende di abo manu ho eyi o de bo manu akohuma na beye ne bia faha ne bia faha I don't know the day no beye ne ni paka kira dina o manya sa sika no so emfaso
0: Dr. George Dumfedeka sebe wye no se sa atre ye ya aba amrata echire se ye juma na ye juma ya gana foji dia efria manyofuo mu no se wo munti menko pre pre ne katase ne kankan no we die ebe ma sa jidie na sa babio sampa ye watre bi wo ha wo mu die ye die ni to wo so na ye di sika bo